Wawenga Solomona Ele toi fo ima ya o le langi wa le lea O le pesele nei e wa lofa atua I le atali Ya Yosefa saipa ia ta watu Wa lofa anga malitina ya kamalita Uso matua fafine Ya emeise fa nau male ainga Ya manuia la malanga

Mere te atonga a te aroa ke la langa mo ui ke kakato I pe I akalaisi. Ko te tamio se mini te ono pe mi he fitu. A te pe hiwa koe ni pe mo e talamonu ke te koe alamon langi. Pe mi mangere. Atfokia ke te koe palapasalangi ki tonga. Tonga lahi ki waini. Pe mo lo sereka ki hala ki langi ki makauma. Makaunga. Pe mo Katarina pe mo e family ki kahoua. Ata pe foki pe mo hiva koe ni ke te koe Sesilili, pe mo family ke Ikare, koe o falahi atu pe mi a Alamon Langi, pe mi Mangere, o Kalani Nusila.

Wele te tonga te aroa ke la langa mo ui ke kakato I a kalaisi. Tata mi o se mini te hongfulu mafa pe me fitu. Namo tok mea mai ke isalei pe mo e funga o ne taka. Te whahoka tu ai popoa ki talamonu koe ni. Popoa ki talamonu koe ni ke te ko e funa ki langi pe mo e family ki imbelipoane. Asteleria. Ke te ko e palapa salangi ki vaini ki tonga eikia. Mo ko e lose reka pe moe family ki hala ki langi ki makaunga. Katarina pe moe family ki kahoua. Kauma sesiriri pe moe family ki I kare. Ko e ofalahi atuia ki teki motolu. Pe meia alamoni langi pe I mangere o kalani nusila. Ate pe hiva kweni maki motolu.

Wele te tonga Aotearoa, ke he la langa e maui ke kakato I a Kalaisi. Namatok mea mai e ki he ngahawela o e funga o ne taka, pe mi nau toka, pe a matangi falala he lose. Ngamari apito a e hu, a e waringi, ta I atuia I he kautangata, ka kua nau malo lo, ka waya fetu aho taufahema, tu atao tupou, rikiriki o kalau o ne o te niri finefeu yaki, kai uma a ahono toko wa amanaki finefeu yaki. Ko ia ku ia tui mui whakatawangi, u hoko pe ngai fasitate, mi whareni, koi whaloto lahi pe. Ke te tau tō, luku ngā koi ngai whatongi a kufesia I ahon, pe amoe te teo ai pe ki a tapuna a pungpungina. Ta kolo se ni ki he fuiwa o e whangatapu, pe amoe heilala tangitangi o loto palasi. Ange pe koi kumumia I koi hivani, to ilo pe ko le siliva o pilorevu ko hi vai ni ta hine princesi Charlotte mafle o pilorevu a ko hei la la mahino pe a to huya ki lo to palasi ko api ko lo fantani lo to kolomotu aka ko yo lo veti o halato ango me uiha he ko ne kui ko hu upe me he fare o malupo ko fe fine o lo to hangana he ko ne kui ko fe fine o tu hangana riufau ko ta hine tainam wa pa ya e ko mo ko puna o tu ha te ho ko mapa tu ha te ho ai ko mapa tu ha te ho

Wele te tonga te aroa ke lalanga mo uike ka katoi pe yakalaisi. Ko ta taimi yasmini te ua pe mi honga furu mātaha. Na modok mea mai aki he tupetaiki o e funga waitaki pe moi souvenia. Na te tau kolosi he ni ki toi foki ki atata ki he seti o e wao longolongo. Pe ko ate pe hiva ko e ni ke te ki modolu a e paresteni pe moi kaume mipa. Kalapu e kau piko e wao mapa. Pe mai whamanato tai pe tulaho ko tai pe ai lele a mo kalapu a po taha ono ono Hall Avenue e whawana road ai ata hiwa ko ni ka te kumau toa lue kau me mipa pe mai paresteni e kalapu e kau piko e wao mapa whatawange mo ma unha aurelei i a koe ni

Wiret yo tonga ate roa ke la langa mo ui ke kakato ya kalaisi. Ate pe hiva hoko koe ni ki he palestini pe mai kau me mipa e kalapu. Kau piko e wao mapa. Whamanata te pe pe mo mo kalapu o tula hoko pe a ene rere I he taha ono ono Hall Avenue I whaavo na. Ate pe hiva koe ni maa ki motolu. Whatawange ke mo mauha ahorere I he ahoko ni.